0: na gaba a wani sabon wuri na musamman cikin jerin wuraren tarihi na duniya a UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.